0: Rádio 1.
1: Polície ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnji hlača in ne v dolgi
1: kar. Manj oblik.
3: Več dobre glas.
4: Barbra Streisand.